Matur nuwun kados panjenengan sedaya ingkang tansah caket manah, ingkang tansah setya kalian kula wonten giaran gado-gado campur sari. Eyang Tiboyono, kalau wau napa nggih? Bayu terus napa Eyang? Kula tenggae tak tarani, tak darani piye? Arep mudharasa piye ngono lho. Nggih, kathah panjenengan mbok pilih tasih wonten ingkang badhe phone live wonten nomor 0293366899 kula antu-antu mekaten. Kathah panjenengan ingkang sampun milai badhe gliyak-gliyak mapan ngasu monggo. Katur sinten menika? Pak Nihandoyo wonten Semimpen Desa Ketundan Pakis. Dalu menika kadose nembe lenggah-lenggah nggih. Kalih rencang-rencang mbok pilih ngaten Pak Nihandoyo. Kagentos pangkur jenggleng nggih, mboten dados menapa nggih. Katur panjenengan sedaya ingkang tansah saget ing manah kula Ayu L wonten giaran gado-gado campur sari magelangan. Wonten pangkur jenggleng. Katur Pak Nihandoyo wonten Ketundan Pakis. Lembayin Sutra di Pok Candi Sari Sejang ke Stoyo Nipun ke Bu Indang Wayu kalau wau ngersakin apa ke Bu Indang oh Selindang Sutra Kuning ke katur panjenengan Stoyo gaduh-gaduh campur sari dados.